Pase enka won edo won ebufu do tia ye. Na osan kan biem se sinka obo mini ye enemu no so. Ano penyame ayawa ayawa don ayemi so adon na se wa ma kwan mo obonfo no wa memeni ye enemu no so na se wa ma de pa bi ache ye na ano pay pass them over and go on. Fenim nyame radio.